aftener med Bush. My Rock. Det er rocken i din radio, på FM, der er Plus og i Rayo-appen.

til din aften. Vi er My Rock. Rocken i din radio, online på rao.dk eller i din Rao-app. My Rock.

eventyr din aften. Vi er My Rock. Rocken i din radio, online på rao.dk eller i din Rao-app. My Rock.